Sen var med vad jag tycker. Och jag ska få se vad jag vill göra. Jag ska få se vad jag vill göra. Jag ska få se vad jag vill göra. Jag ska få se vad jag vill göra.